0: svi mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

novi. Netko mi iz vlaka maše, prazno mi je, ali lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

toku je jutarnje druženje na talasima Radio Beran na 8 sati i 50 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacijnih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacijnim jedinicama od danas do 16. oktobra do 14 sati. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju.

večera spije mu čast prve, od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća, u tom životu tako škrtom, odlazi sve, malo se vraća.

za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe, ne daje ništa, a sve grabi. Ne žalim danas, nit se kajem, odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta mi je dosta.

0: muzika, sport.
1: Dragi slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Kao što smo i rekli, naš današnji gost je naš maratonac, odnosno ultramaratonac, Sveto Asanović. Eto, čuli smo ovaj o rezultatima, o samoj trci. A jednostavno, šta je zapravo ono što tome prethodi? Kako izgleda trening uopšte za ovako nešto?
2: Treninzi za ultramaraton su izuzetno zahtjevni. Međutim, nije stvar samo u treningu. Vi morate da vodite račune o ishrani i o oporavku tijela i san je broj jedan također. Tako da sve to mora da se poklopi. Jedno od toga, ako fali, nema pravog rezultata. Tako da su vam treninzi, vam dođu i najmanji problem kad sve morate da vodite računa bukvalno o svemu.
1: A kako se zapravo kombinuju sve te stvari vezane za tu pripremu, dakle ishrana, san, trening? Kako je izgledalo to, ako možeš u kratkim crtama da nam objasniš generalno trening za neki ovakav podvig, odnosno pripreme?
2: Pa s treninzima sam, znači, pojačao za nekih mjesec i pol dana pred ultramaraton. Imao sam čak i po dva treninga, pa se dešavalo da u 36 sati imam i tri treninga, izuzetno naporan trening. Ti trenizi meni sad ispadaju kao normalni trenizi, a oni normalni trenizi ispadaju mi laki trenizi. Međutim, kada vodite računa, kad ste disciplinovani, kad ste posvećeni, kad volite to što radite, onda vam sve to lakše pada. Propratno je samo, znači, hrana, propratan je, znači, taj oporavak i propratan je, znači, taj san, te stvari su osnovne, znači, za napredak. Koliko je bitan, znači, trening, toliko je bitan i oporavak.
1: Pa reci mi, koliko, na primjer, dužinski istrčiš i koji je to pace?
2: Pa evo, na primjer, spomenuo sam tri treninga u 36 sati, ja sam za ta tri treninga odradio oko 95 km bio. Tu se kombinuju se i sprintevi, kombinuje se, znači, nije to sad dužinsko trčanje od 95 km, u tih 95 km ja sam radio i lagano trčanje, što bi se reklo easy run, radio sam intervale, radio sam i sprinteve. Sve to kad se poklopi, ispalo je na kraju u ta tri treninga 95 km, ali glavna stvar jeste zapravo šta sam ja radio između tih tri treninga, gdje sam morao da odmaram, gdje sam morao da se hranim i hidriram kako treba da bi se oporavio za sljedeći trening.
1: Evo, sad si već neko od koga se svakako mogu potražiti savjet. Je to mnogo ljudi jednostavno želi da počne da trči, ali dešava se da odustanu posle svega nekoliko treninga. Jednostavno, šta bi ti posavjetovao novim trkačima na osnovu svog iskustva?
2: Na osnovu iskustva posavjetovao bih da se u trčanje uđe postepeno. Da se uđe sa nekim malim dužinama, sa nekim slabim brzinama i da to traje jedan poduži period. Da se uđe u to korak po korak lagano. Da nakon tih laganih treninga, nakon jednog određenog perioda, da vi prije svega zavolite trčanje. Da nakon određenog perioda kada vi dobijete neke rezultate određene, a niste te lagane treninge bukvalno osjetili, onda vi dobijete i volju. Kad dobijete volju, vi onda možete postepeno i da pojačate se kilometražom. Znači, poenta je da se trčanje zavoli, a možete samo da ga zavolite na taj način, tako što ćete da uđete i da uđete u te treninge sa malim kilometražama i sa skroz malim, tako kažem, brzinama. Znači, poenta je da se uđe postepeno i ne može, to je jedan proces, ne može preko noći.
1: Jasno. Dakle, možemo da kažemo da je možda negdje bitnije da trčanje zapravo postane neka vrsta navike, a ne da se odmah postavi neki cilj. A
2: upravo to, da biste zavoljeli trčanje, znači postepeno treba da uđete u to, jer trčanje ima i svoju, da kažem, tešku stranu, da ne kažem lošu, nego tešku stranu. Jer ako vi odjednom sebi zadate neke ciljeve i uđete u neke malo veće, jače brzine, malo veće, jače kilometraže, to će ostaviti traga na vama. Vi nećete biti sutra sposobni da šetate, da opet idete na trening. Upravo zbog toga i objašnjavam sve ovo što objašnjavam, da svaki početnik treba da uđe skroz lagano, znači u trčanje, u neke skroz minimalne brzine i da to bude jedan poduži period. I da se on tek nakon tog perioda, kad vi osjetite neke rezultate i benefite, postepeno pojačavate.
1: A reci mi, koliko je po tvojom mišljenju možda vremena potrebno da jednostavno trčanje postane neki vid zadovoljstva?
2: Pa vidi, vi kad zavolite, ne treba vam znači puno vremena. E sad, u trkačkom smislu da se vi prijavite za neku trku, tu je potrebno malo veće vrijeme, ali ne kreće se odjednom od polumaratona, nego postoje neke kraće distance širom Crne Gore, pa tu i Srbija nije daleko, postoje trke na 3 km, na 5 km i onda to se tako kreće postepeno. Pa tek kad vi savladate, kad dođete do neke određene brojke, do nekog zavidnog rezultata na 3 km, na 5 km, onda se napreduje. Ne možete vi odjednom dodete na polumaraton ili maraton.
1: Jasno. Evo opet da se vratimo na ovaj prethodno pomenuti ultramaraton i jednostavno opet nameće se pitanje šta dalje. Jel postoji neki konkretan cilj koji već imaš u glavi ili na neki način čekaš?
2: Pa vidite, znači ja i nemam neke uslove da bi sam mogao toliko daleko da razmišljam. Svakako meni su prioritet ultramaratoni. Međutim, u regionu ima, svi su ti ultramaratoni zgusnuti u periodu između maja i oktobra mjeseca. I onda vi ne možete da se pojavite na svakom. Sada da bi otišao negdje dalje, potrebna su sredstva. Ja pomoć nemam nikakvo nikoga, pa osim od porodice i par prijatelja. Tako da sad za sad još uvijek, osim kažem par njih, niko nema sluha da bi mogao da me pomogne, da bi ja mogao da odem neđe dalje na neko takmičenje, da ne čekam maj mjesec i sljedeći ultramaraton koji je u Podgorici tek.
1: Jasno, evo, nadam se da će i ova emisija možda nekome biti stimulans da možda dobiješ neke sponzore ili ovaj neki vid pomoći, jer svakako ovaj to zaslužuješ. Evo, polako privodimo ovaj emisiju kraju, a jednostavno kad bi morao da izdvojiš jednu stvar koju si naučio o sebi kroz trčanje, šta bi to bilo?
2: Pa disciplina. Disciplina, to je jedan širok pojam. Po disciplinom se dosta toga podrazumijeva. O disciplini bi mogli da pričamo dugo. Naučilo me dosta toga. Da biste došli do nekog rezultata, potrebna je disciplina.
1: Jasno, imaš neku poruku za kraj, za naše slušaoce?
2: Pa što se poruku bih iskoristio, ako nije problem za neku drugu stvar, da se zahvalim svim ljudima koji su me do sad pomagali, svim ljudima koji su mi pružili podršku i čestitali na ovom uspjehu, ovako javno da im se zahvalim.
1: Eto, dragi slušalci, to je bilo sve za ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Svakako svetu zahvaljujemo na jednom ovaj sjajnom razgovoru. Eto, želimo mu puno uspjeha u narednim izazovima, nove dobre rezultate i da jednostavno nastavi da motiviše ljude kao što je to radio i do sad. Ovo je bila još jedna emisija SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Do narednog slušanja, veliki pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Ajde opet. Sport, Muzika, Sport.
3: Sport, muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika,
4: napravite
0: sport.
4: Najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Marketing radija Berane.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

sebi od svega, od silne slave, odleci pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pade.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i ja.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su

0: muzika, sport.
1: Dragi slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Kao što smo i rekli, naš današnji gost je naš maratonac, odnosno ultramaratonac, Sveto Asanović. Eto, čuli smo ovaj o rezultatima, o samoj trci. A jednostavno, šta je zapravo ono što tome prethodi? Kako izgleda trening uopšte za ovako nešto?
2: Treninzi za ultramaraton su izuzetno zahtjevni. Međutim, nije stvar samo u treningu. Vi morate da vodite računi o ishrani i o oporavku tijela i san je broj jedan također. Tako da sve to mora da se poklopi. Jedno od toga, ako fali, nema pravog rezultata. Tako da su vam treninzi, vam dođu i najmanji problem kad sve morate da vodite računa bukvalno o svemu.
1: A kako se zapravo kombinuju sve te stvari vezane za tu pripremu, dakle ishrana, san, trening? Kako je izgledalo to, ako možeš u kratkim crtama da nam objasniš generalno trening za neki ovakav podvig, odnosno pripreme?
2: Pa s treninzima sam pojačao za nekih mjesec i po dana pred ultramaraton. Imao sam čak i po dva treninga, pa se dešavalo da u 36 sati imam i tri treninga, izuzetno naporan trening. Ti treninzi meni sad ispadaju kao normalni treninzi, a oni normalni treninzi ispadaju mi laki treninzi. Međutim, kada vodite računa, kad ste disciplinovani, kad ste posvećeni, kad volite to što radite, onda vam sve to lakše pada. Propratno je samo hrana, propratan je taj oporavak i propratan je taj san, te stvari su osnovne za napredak. Koliko je bitan trening, toliko je bitan i oporavak.
1: Pa reci mi, koliko na primjer dužinski istrčiš i koji je to pace?
2: Pa evo na primjer u spomenuo sam tri treninga u 36 sati, ja sam za ta tri treninga odradio oko 95 km bio. Tu se kombinuju se i sprintevi, kombinuje se, nije to sad dužinsko trčanje od 95 km, u tih 95 km ja sam radio i lagano trčanje, što bi se reklo easy run, radio sam intervale, radio sam i sprinteve. Sve to kad se poklopi, ispalo je na kraju u ta tri treninga 95 km, ali glavna stvar jeste zapravo šta sam ja radio između tih tri treninga, gdje sam morao da odmaram, gdje sam morao da se hranim i hidriram kako treba da bi se oporavio za sljedeći trening.
1: Evo sad si već neko od koga se svakako mogu potražiti savjet. Je to mnogo ljudi jednostavno želi da počne da trči, ali dešava se da odustanu posle svega nekoliko treninga. Jednostavno, šta bi ti posavjetovao novim trkačima na osnovu svog iskustva?
2: Na osnovu iskustva posavjetovao bih da se u trčanje uđe postepeno. Da se uđe sa nekim malim dužinama, sa nekim slabim brzinama i da to traje jedan poduži period. Da se uđe u to korak po korak lagano. Da nakon tih laganih treninga, nakon jednog određenog perioda, da vi prije svega zavolite trčanje. Da nakon određenog perioda kada vi dobijete neke rezultate određene, a niste te lagane treninge bukvalno osjetili, onda vi dobijete i volju. Kad dobijete volju, vi onda možete postepeno i da pojačate sa kilometražom. Znači, poenta je da se trčanje zavoli, a možete samo da ga zavolite na taj način, tako što ćete da uđete u te treninge sa malim kilometražama i sa skroz malim, tako kažem, brzinama. Znači, poenta je da se uđe postepeno i ne može, to je jedan proces, ne može preko noći.
1: Jasno. Dakle, možemo da kažemo da je možda negdje bitnije da trčanje zapravo postane neka vrsta navike, a ne da se odmah postavi neki cilj.
2: Upravo to. Da biste zavoljeli trčanje, postepeno treba da uđete u to, jer trčanje ima i svoju, da kažem, tešku stranu, da ne kažem lošu, nego tešku stranu. Jer ako vi odjednom sebi zadate neke ciljeve i uđete u neke malo veće, jače brzine, malo veće, jače kilometraže, to će ostaviti traga na vama. Vi nećete biti sutra sposobni da šetate, da opet idete na trening. Upravo zbog toga i objašnjavam sve ovo što objašnjavam, da svaki početnik treba da uđe skroz lagano, u trčanje, u neke skroz minimalne brzine i da to bude jedan poduži period. I da se on tek nakon tog perioda, kad vi osjetite neke rezultate i benefite, postepeno pojačavate.
1: A reci mi, koliko je po tvojom mišljenju možda vremena potrebno da jednostavno trčanje postane neki vid zadovoljstva?
2: Pa vidi, vi kad zavolite, ne treba vam znači puno vremena. E sad, u trkačkom smislu se vi prijavite za neku trku, tu je potrebno malo veće vrijeme, ali ne kreće se odjednom od polumaratona, nego postoje neke kraće distance širom Crne Gore, pa tu i Srbija nije daleko, postoje trke na 3 km, na 5 km i onda to se tako kreće postepeno. Pa tek kad vi savladate, kad dođete do neke određene brojke, do nekog zavidnog rezultata na 3 km, na 5 km, onda se napreduje. Ne možete vi odjednom dodete na polumaraton ili maraton. To.
1: Jasno. Evo opet da se vratimo na ovaj prethodno pomenuti ultramaraton i jednostavno opet nameće se pitanje šta dalje. Jel postoji neki konkretan cilj koji već imaš u glavi ili na neki način čekaš?
2: Pa vidite, znači ja i nemam neke uslove da bi sam mogao toliko daleko da razmišljam. Svakako meni su prioritet ultramaratoni. Međutim, u regionu ima, svi su ti ultramaratoni zgusnuti u periodu između maja i oktobra mjeseca. I onda vi ne možete da se pojavite na svakom. Sada da bi otišao negdje dalje potrebna su sredstva. Ja pomoć nemam nikakvo nikoga, pa osim od porodice i par prijatelja. Tako da sad još uvijek, osim kažem par njih, niko nema sluha da bi mogao da me pomogne, da bi ja mogao da odem neđe dalje na neko takmičenje, da ne čekam maj mjesec i sljedeći ultramaraton koji je u Podgorici tek.
1: Jasno, evo, nadam se da će i ova emisija možda nekome biti stimulans da možda dobiješ neke sponzore ili ovaj neki vid pomoći, jer svakako ovaj to zaslužuješ. Evo, polako privodimo ovaj emisiju kraju, a jednostavno kad bi morao da izdvojiš jednu stvar koju si naučio sebi kroz trčanje, šta bi to bilo?
2: Pa disciplina. Disciplina, to je jedan širok pojam. Pod disciplinom se dosta toga podrazumijeva. O disciplini bi mogli da pričamo dugo. Naučilo me dosta toga. Da biste došli do nekog rezultata, potrebna je disciplina.
1: Jasno, imaš neku poruku za kraj, za naše slušalce?
2: Pa što se poruku bih iskoristio, ako nije problem, za neku drugu stvar, da se zahvalim svim ljudima koji su me do sad pomagali, svim ljudima koji su mi pružili podršku i čestitali na ovom uspjehu, ovako javno da im se zahvalim.
1: Eto, dragi slušalci, to je bilo sve za ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Svakako svetu zahvaljujemo na jednom ovaj sjajnom razgovoru. Eto, želimo mu puno uspjeha u narednim izazovima, nove dobre rezultate i da jednostavno nastavi da motiviše ljude kao što je to radio i do sad. Ovo je bila još jedna emisija SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Do narednog slušanja, veliki pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

nechaň mne nebude, tak tada ćeš znat, da su i hljeb, i vino, i noć, i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide, reći ćeš,

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: sa kilometražom. Znači, poenta je da se trčanje zavoli, a možete samo da ga zavolite na taj način, tako što ćete da uđete i da uđete u te treninge sa malim kilometražama i sa skroz malim, tako kažem, brzinama. Znači, poenta je da se uđe postepeno i ne može, to je jedan proces, ne može preko noći.
1: Jasno. Dakle, možemo da kažemo da je možda negdje bitnije da trčanje zapravo postane neka vrsta navike, a ne da se odmah postavi neki cilj.
0: Upravo to. Da biste zavoljeli trčanje, znači postepeno treba da uđete u to, jer trčanje ima i svoju, da kažem, tešku stranu, da ne kažem lošu, nego tešku stranu. Jer ako vi odjednom sebi zadate neke ciljeve i uđete u neke malo veće, jače brzine, malo veće, jače kilometraže, to će ostaviti traga na vama. Vi nećete biti sutra sposobni da šetate, da opet idete na trening. Upravo zbog toga i objašnjavam sve ovo što objašnjavam, da svaki početnik treba da uđe skroz lagano, znači u trčanje, u neke skroz minimalne brzine i da to bude jedan poduži period. I da se on tek nakon tog perioda, kad vi osjetite neke rezultate i benefite, postepeno pojačavate.
1: A reci mi, koliko je po tvojom mišljenju možda vremena potrebno da jednostavno trčanje postane neki vid zadovoljstva?
0: Pa vidi, vi kad zavolite, ne treba vam znači puno vremena. E sad, u trkačkom smislu da se vi prijavite za neku trku, tu je potrebno malo veće vrijeme, ali ne kreće se odjednom od polumaratona, nego postoje neke kraće distance širom Crne Gore, pa tu i Srbija nije daleko, postoje trke na 3 km, na 5 km i onda to se tako kreće postepeno. Pa tek kad vi savladate, kad dođete do neke određene brojke, do nekog zavidnog rezultata na 3 km, na 5 km, onda se napreduje. Ne možete vi odjednom dodete na polumaraton ili maraton. To.
1: Jasno. Evo opet da se vratimo na ovaj prethodno pomenuti ultramaraton i jednostavno opet nameće se pitanje šta dalje. Jel postoji neki konkretan cilj koji već imaš u glavi ili na neki način čekaš?
0: Pa vidite, znači ja i nemam neke uslove da bi sam mogao toliko daleko da razmišljam. Svakako meni su prioritet ultramaratoni, međutim u regionu ima, svi su ti ultramaratoni zgusnuti u periodu između maja i oktobra mjeseca i onda vi ne možete da se pojavite na svakom. Sada da bi otišao negdje dalje potrebna su sredstva, ja pomoć nemam nikakvo nikoga pa osim od porodice i par prijatelja. Tako da sad još uvijek, osim, kažem, par njih, niko nema sluha da bi mogao da me pomogne, da bi ja mogao da odem neđe dalje na neko takmičenje, da ne čekam maj mjesec i sljedeći ultramaraton koji je u Podgorici tek.
1: Jasno, evo, nadam se da će i ova emisija možda nekome biti stimulans da možda dobiješ neke sponzore ili ovaj neki vid pomoći, jer svakako ovaj to zaslužuješ. Evo, polako privodimo ovaj emisiju kraju, a jednostavno kad bi morao da izdvojiš jednu stvar koju si naučio sebi kroz trčanje, šta bi to bilo?
0: Pa disciplina. Disciplina, to je jedan širok pojam. Po disciplinom se dosta toga podrazumijeva. O disciplini bi mogli da pričamo dugo. Naučilo me dosta toga. Da biste došli do nekog rezultata, potrebna je disciplina.
1: Jasno, imaš neku poruku za kraj, za naše slušaoce?
0: Pa što se poruku bih iskoristio, ako nije problem za neku drugu stvar, da se zahvalim svim ljudima koji su me do sad pomagali, svim ljudima koji su mi pružili podršku i čestitali na ovom uspjehu, ovako javno da im se zahvalim.
1: Eto, dragi slušalci, to je bilo sve za ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Svakako svetu zahvaljujemo na jednom ovaj sjajnom razgovoru. Eto, želimo mu puno uspjeha u narednim izazovima, nove dobre rezultate i da jednostavno nastavi da motiviše ljude kao što je to radio i do sad. Ovo je bila još jedna emisija SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Do narednog slušanja, veliki pozdrav.
2: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS.
2: Ajde opet. Sport, Muzika, Sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
2: Slušate SMS na talasima radija Berane.

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo i rekli, naš današnji gost je naš maratonac, odnosno ultramaratonac Sveto Asanović. Eto, čuli smo ovaj o rezultatima, o samoj trci. A jednostavno, šta je zapravo ono što tome prethodi? Kako izgleda trening uopšte za ovako nešto?
2: Treninzi za ultramaraton su izuzetno zahtjevni. Međutim, nije stvar samo u treningu. Vi morate da vodite računa i o ishrani, i o oporavku tijela, i san je broj jedan također. Tako da sve to mora da se poklopi. Jedno od toga, ako fali, nema pravog rezultata. Tako da su vam treninzi, vam dođu i najmanji problem kad sve morate da vodite računa bukvalno o svemu.
1: A kako se zapravo kombinuju sve te stvari vezane za tu pripremu, dakle ishrana, san, trening? Kako je izgledalo to, ako možeš u kratkim crtama da nam objasniš generalno trening za neki ovakav podvig, odnosno pripreme?
2: Pa s treninzima sam pojačao za nekih mjesec i pol dana pred ultramaraton. Imao sam čak i po dva treninga, pa se dešavalo da u 36 sati imam i tri treninga, izuzetno naporan trening. Ti treninzi meni sad ispadaju kao normalni treninzi, a oni normalni treninzi ispadaju mi laki treninzi. Međutim, kada vodite računa, kad ste disciplinovani, kad ste posvećeni, kad volite to što radite, onda vam sve to lakše pada. Propratno je samo hrana, propratan je taj oporavak i propratan je taj san, te stvari su osnovne za napredak. Koliko je bitan trening, toliko je bitan i oporavak.
1: Pa reci mi, koliko na primjer dužinski istrčiš i koji je to pace?
2: Pa evo na primjer u spomenuo sam tri treninga u 36 sati, ja sam za ta tri treninga odradio oko 95 km. Tu se kombinuju se i sprintevi, kombinuje se, nije to sad dužinsko trčanje od 95 km, u tih 95 km ja sam radio i lagano trčanje, što bi se reklo easy run, radio sam intervale, radio sam i sprinteve. Sve to kad se poklopi, ispalo je na kraju u ta tri treninga 95 km, ali glavna stvar jeste zapravo šta sam ja radio između tih tri treninga, gdje sam morao da odmaram, gdje sam morao da se hranim i hidriram kako treba da bi se oporavio za sljedeći trening.
1: Evo, sad si već neko od koga se svakako mogu potražiti savjet. Je to mnogo ljudi jednostavno želi da počne da trči, ali dešava se da odustanu posle svega nekoliko treninga. Jednostavno, šta bi ti posavjetovao novim trkačima na osnovu svog iskustva?
2: Na osnovu iskustva posavjetovao bih da se u trčanje uđe postepeno. Da se uđe sa nekim malim dužinama, sa nekim slabim brzinama i da to traje jedan poduži period. Da se uđe u to korak po korak lagano. Da nakon tih laganih treninga, nakon jednog određenog perioda, da vi prije svega zavolite trčanje. Da nakon određenog perioda kada vi dobijete neke rezultate određene, a niste te lagane treninge bukvalno osjetili, onda vi dobijete i volju. Kad dobijete volju, vi onda možete postepeno i da pojačate sa kilometražom. Poenta je da se trčanje zavoli, a možete samo da ga zavolite na taj način, tako što ćete da uđete u te treninge sa malim kilometražama i sa skroz malim, tako kažem, brzinama. Poenta je da se uđe postepeno i ne može, to je jedan proces, ne može preko noći.
1: Jasno. Dakle, možemo da kažemo da je možda negdje bitnije da trčanje zapravo postane neka vrsta navike, a ne da se odmah postavi neki cilj. A
2: upravo to, da biste zavoljeli trčanje, postepeno treba da uđete u to, jer trčanje ima i svoju, da kažem, tešku stranu, da ne kažem lošu, nego tešku stranu. Jer ako vi odjednom sebi zadate neke ciljeve i uđete u neke malo veće, jače brzine, malo veće, jače kilometraže, to će ostaviti traga na vama. Vi nećete biti sutra sposobni da šetate, da opet idete na trening. Upravo zbog toga i objašnjavam sve ovo što objašnjavam, da svaki početnik treba da uđe skroz lagano, u trčanje, u neke skroz minimalne brzine i da to bude jedan poduži period. I da se on tek nakon tog perioda, kad vi osjetite neke rezultate i benefite, postepeno pojačavate.
1: A reci mi, koliko je po tvojom mišljenju možda vremena potrebno da jednostavno trčanje postane neki vid zadovoljstva?
2: Pa vidi, vi kad zavolite, ne treba vam znači puno vremena. E sad, u trkačkom smislu se vi prijavite za neku trku, tu je potrebno malo veće vrijeme, ali ne kreće se odjednom od polumaratona, nego postoje neke kraće distance širom Crne Gore, pa tu i Srbija nije daleko, postoje trke na 3 km, na 5 km i onda to se tako kreće postepeno. Pa tek kad vi savladate, kad dođete do neke određene brojke, do nekog zavidnog rezultata na 3 km, na 5 km, onda se napreduje. Ne možete vi odjednom dodete na polumaraton ili maraton.
1: Jasno. Evo opet da se vratimo na ovaj prethodno pomenuti ultramaraton i jednostavno opet nameće se pitanje šta dalje. Jel postoji neki konkretan cilj koji već imaš u glavi ili na neki način čekaš?
2: Pa vidite, znači ja i nemam neke uslove da bi sam mogao toliko daleko da razmišljam. Svakako meni su prioritet ultramaratoni. Međutim, u regionu ima, svi su ti ultramaratoni zgusnuti u periodu između maja i oktobra mjeseca. I onda vi ne možete da se pojavite na svakom. Sada da bi otišao negdje dalje, potrebna su sredstva. Ja pomoć nemam nikakvo nikoga, pa osim od porodice i par prijatelja. Tako da sad još uvijek, osim, kažem, par njih, niko nema sluha da bi mogao da me pomogne, da bi ja mogao da odem neđe dalje na neko takmičenje, da ne čekam maj mjesec i sljedeći ultramaraton koji je u Podgorici tek.
1: Jasno, evo, nadam se da će i ova emisija možda nekome biti stimulans da možda dobiješ neke sponzore ili ovaj neki vid pomoći, jer svakako ovaj to zaslužuješ. Evo, polako privodimo ovaj emisiju kraju, a jednostavno kad bi morao da izdvojiš jednu stvar koju si naučio sebi kroz trčanje, šta bi to bilo?
2: Pa disciplina. Disciplina, to je jedan širok pojam. Po disciplinom se dosta toga podrazumijeva. O disciplini bi mogli da pričamo dugo. Naučilo me dosta toga. Da biste došli do nekog rezultata, potrebna je disciplina.
1: Jasno, imaš neku poruku za kraj, za naše slušaoce?
2: Pa što se poruku bih iskoristio, ako nije problem, za neku drugu stvar, da se zahvalim svim ljudima koji su me do sad pomagali, svim ljudima koji su mi pružili podršku i čestitali na ovom uspjehu, ovako javno da im se zahvalim.
1: Eto, dragi slušalci, to je bilo sve za ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Svakako svetu zahvaljujemo na jednom ovaj sjajnom razgovoru. Eto, želimo mu puno uspjeha u narednim izazovima, nove dobre rezultate i da jednostavno nastavi da motiviše ljude kao što je to radio i do sad. Ovo je bila još jedna emisija SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Do narednog slušanja, veliki pozdrav.
3: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
3: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
4: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.